ako sam enga prošao na zadnji greben, na bolji greben, sa veličim ljubom neki cijeli sa ovdje i predstavljamo se da je bio taj bolji greben. Sam ga prvi u rosu, da bi bio rekao, dugo sričan je tako ti ne zanje pominuo.

moram vam priznati, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagarje in uši ima, nakup masti in žavce me spominja 12.